sɛ sɛ Nyankopɔn ɛnni mu a amanabɔ no ɛnyɛ wohia no aberɛ nyinaa ɛhia no aberɛ nyinaa ɛnamɔ bi a yɛbɛtu bi a yame nni mu a ɛnyi ɛhia wo Nyankopɔn agya yɛda kwase.